ya fani omega asha si ani ewiye nyame no be shira yan ameya ye shira wo ha oni sei omani ani sei be shira yan.

0: Eda, ma o de se me ma no.
1: Okay.
0: Na tasi, na wo ya tasi rank. Na mu debate se nya no kre.
1: Okay.
0: Ba wo no wa wo pese wo wa yin course nti no.
1: Have a program course.
0: Aha, wa fo obi.
1: Urade na shira ye o.
0: Ti mi decide se me ba. Na ma be ka mo mo hu se eh no kre ba ga o no de ende o no kre na e yin sanji ko ndo fa ni locals.
1: That's also obi ato.
0: If I try sha se se, na ne me mu ya din ma mi. Ti o ta kwa mi so ani ento. Nti obi twa mi kwan ko mfanti kuro ni biso tenso kubi oho awa ya adi nti minko hono beko ya don kofo ni da ame ema okase oka boma misika na mdi ayajuma babi fuko ansa no boma misika jite oneme da ansa miso me honchili minti miti ase ema ano afe yewe ye no na ayoko nabra ko nabra no da ame one day ono afre mte membra na mime jisika no 3000 miko ya mikodu wa mifre na ano mfa nti meba na ye misu nti isu ni ya reho na medeba no ekwa inso ma na mjansi na yeho
1: ono afre osa be jisika no
0: ono afre mte membra
1: tuko ya ino friend on fa
0: wan fa mini mini fie so ko home so ni ho e wona mi tie one lady di e no bi sama dia ha mi tie ama se mi tie ni fie sa na me ka mi problem chere no e no se me me nyo mo benya ya ni

0: I want to this. Now, mommy, my name, Hammy, or because I'm a family who manners, I'm a family who money beam. Now, bet me up one when in Papa be our monk of Juma, and then I'm soon when you moon if me near quadro for the hour, or the Mabaco, and I'm so okay, a Juma, I may paint tea, or the Mabaco, there are many problems. Do I demiko feel with Sammy, the amity, be body, be about my channel, if you call for the amity, no one is a meter and semi to run away. So, and see what the Miko, and if you command me so dry, man, be dear. Now, this thing, and you remember 4:30. No, no, I didn't pay a cotata, dear. Let her know for any. Na akoye no che se juma o ye ni se ono ni ebeda either se o pese u stay fi ho a e wo payment o de be ma ene wo se de obesi no ahihye nda no se o pese o ka ni instant o pese instant so a ende e jina ho je na ukọ by no no se o ba one day a 100 Ghana ene se o pese o ye customer o be chi emba ni bi di aba o di nipa ba ku bi aba ye 1000 Ghana nti ye for na wa di aba ye 4000 and san na wa je lorry fare e bi a dropping na de ba ya na bi bi a wa san de ama wa ka
1: yes
0: a
1: nipa no de bano or demo koma ni munu koma sa obsikanino e commission ye for so en moye for 4000 now munu akasa so on mu ko dan so ba mo sei
0: 1000 obema ye 100
1: Ghana
0: which is 1 million
1: wono wa anya adwuma ni binu no de amanfo ba no 100 Ghana wa wo ko da ma be ma ni wada no
0: nti ni disa no conditions e wo fi ho no bo no fi tire mu sei ma wa ba fofo ndia wo ya den ya for the first time no de e ndia wo ba je because onim je ntia wo ba me mi de mi
1: wa wa be du fi ho no de
0: wabedu
1: si ono nkwane die. Ani oyɛ utwumutan a.
0: Oyɛ den a
1: obɛ. Wo
0: ka sika no po umpo.
1: Obɛ gye den.
0: Ɔno obɛda.
1: Obɛ wɛ
0: umpo. Sika no ka sɛ upo umpo. Sɛ wo ka sɛ umpɛ umpɛ sa ta 100 Ghana na. Ani oyɛ den ɔno obɛda. Sika no utwumu kra ɔmpɛ ma because ɔnya ka sɛ umpɛ. Ɛna sɛ wo pɛ no sa ɔno obɛda na ɔde ama wo. Na wo ko but girl no die ɔno onye duru ho ano agye ni sika no ɔkɔ. Enti sɛ wo bɛ kɔ a ne body guys ni bi na duru bɛ kɔ akɔsi kwa ho. Wo bɛ wan sɛ wo duru baabi a baabi kɔ na ɔmo fa ho no na wo ko. Ti mi die de yɔ si e ka asɛm no na me so before no kasa ni nyina no oro ne ho a ye ko to girls for ho nti no oro ne ho a ga ba ko chiche ni be ma nti ni mi share the way adene ti e na me be bre me ho age 100 Ghana na obi a odi me ba keke be ji 1000 de she decided say me say because ka so bet na ho a e month ni e 1000 de 18 million e month ni 18 million nti me je say okay me me di be ye we abre na me di akode ne me tina ho me pe say me tina ho na mo me tina mi room na me for to mo ma ka ne de say de ni say de ni si o mo de mi o mo ne ne on tem asem da me call ho no say o no decide say day o no better 7 times sir o do pa wu o pa chi mu ni beti ye pe o no better 7 times no ba o call round ba ku wi a o ja o se bia ko di bia na ko num ti o nti so hia wa body guys in ba be frew me ni o kasa wa he o mu ti ho yeah because o mu o body guys ni do so mi nti mi kan ko abeta ba o ye mi ni be na ya na bibi o mu o station sa ho do a e bi ti echi body guys ba kwa mi ni pa o no na ti sa station ni
1: ti o ti o
0: monitor one thing ha ti mi ka se mi ye sure pa se o mu ni
1: outside
0: Ghana ba hanuma e bia o ti say oba o ma na ni girls ni bi e ti
1: say o di o di bo so me say
0: mi di almost 8 months 3 weeks
1: o fio na je fio wasit na kakra yan to aso
0: e ti wasit na no na me ti ai be kasa kakra nti lady am cotton no so na e fi peni wa wa che o ho na ase o ye we no oru no se na ye no ti e fe no man peni onu no o ti be kasa kakra nti na me ne no de kasa ne to jom bi se bi sane se na onu no o che me say like say onyima say o pese ngu wanuma otiti honum dia odugu wanuma ende ye once ono beda once but o mpe no wanum se o pese bia o mpe ngu umu a ende obetimi akọ two times ono no obesi se ena se
1: o din the spam ni begu
0: wanum begu wanum no
1: say adenji
0: o pane se wo ye wadi e be o ya because o timi ka se enti let me see me
1: mu nnuru ba bia ba mama
0: se o de din ni ku umu na se o ye o hu se o bo fun na o fi a se o ti anye ye na o ko si a body guide a o honum a ni timi ye din a obetimi akọ o de wa no afa efie na wo fe ye mi na me ka chiro se o ti ye na body guard no ye dia o ti mi dia o ti mi chọ se dia because of where we in tenu me me ma wan na me dia
1: body guard
0: body guard no ye
1: so o mo so try mo mo so
0: seriously se di bi na so no be pe chewa ma wa di dia o no so nya ne se efie e na se odigu mu so na wonye ma o particular doctor bi e wo Ghana.